0: ntie dia na me bompa yi.
1: Amen.
0: Osoro ntie dia na me bompa yi.
1: Amen.
0: Awurade satere wi mu mo obi anopa yi.
1: Amen.
0: Ewo Yesu Kristo di mo. Awurade enwili zu osoro ma wadwuma. Ewo Yesu di mo.
1: Wo Yesu.
0: Won fan de pamre wo.
1: Jesus.
0: Se bo su obi tona.
1: Jesus.
0: En ton de pamra.
1: Wo Yesu.
0: Ewo Yesu.
1: Wo Yesu.
0: Sunne selling kribi. Let like pick it up.
1: Like the pick.
0: So my God cannot lie.
1: My God cannot lie.
0: Ohene ne ekasa.
1: Amen.